ma afrique dek luma man mi di se dom ma wayalla deloti sargal ak way wañu tamo tagge bour bour ngir yow afrique yaay dayu gañi ñun se dom ñu duñu setan kenn di la nango soufal gannaaw su jëf ju rafet ñu nara neenal kon afrique ñun juk nañu ci tel andak ha